0: tykkää ton hojatinekkätä. Istonaa kuin ton kuaat iisattoon antaa semmoinen ton jampenan kuatokenaptu. Elä kua.
1: Tell a friend. We're live on KSHI 90.9 FM.